0: Ciepnej nagennej urnenjom da eta genge, qerset agogi mitet kobunolja tab Gjehova, kogu je tabu vit në të lilë, am da eta blogojve që të lilin, atin uogi që gjelo su njena agi të rore në Gjehova. Ego në tab kober uret kote tu tjet në tun e në petut aga tukul në bët gjuma pili, kongetën sajta ma naga genge, ago sajta nga në bët kallon. Koi bun Stanley Arab sugut e nge emo FM. Hashtag neno lita dungu milele.
1: Mati mengi nos që të gjok e nge mda e të genge.
2: Tangany ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ne ngung ananko television ne ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today.
0: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu ago igomutkasi.
3: Chu kologo iwega bemet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
2: Saat mota kastane nyona tinye kama ngune tole miten enja metapke ngu itugul ule miten chaisubi kuhulu wigabi miten wakindo chaitun kongete newsroom na tinebo kalenjine.